0: 5 8 9 2 9 3 0 3 0 3 0 13 6 6 3 0 3 6 0 0 2 6 3 0 3 6 0 0 2.
1: A le ka marangrang ke a fumaneha ka nomoro ena 58 tlile ke a fumaneha o ka sela molaetsa ge tla bua
0: ditsapo tsa pomo
1: ditsapo tsa pomo e ya ntate
0: mme wa ka re a lebua dija setseno di tlile di beelwe bana ba rona ba sekolo le divasidini tseno tse mongobo maqheku a rona a tlo tla una molemo moo
1: ee ya ntate
0: ke a lebua mme wa ka
1: tsa ditlotlo tse tsona di fumaneya kae di fumaneya masogo mona ga matala mokhukhung wa mokgubedu
0: o fela ganomogo ntse na ga o letseditswe ka nnete
1: ya ntate le ga setlhoko baseline ya fumaneya ga o letseditse ke tlaoje tsa gona o di fumana kae ka nnete ntate ke a leboa
0: ke a leboa mme waka mamedi ha o sheba ka nnete metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mehlano a nang le metso e mehlano divasedini mono gore maqheku a fitlha go tlotsa-tlotsa mangwele ana mona ka nnete le maqakailana pele o robala o dula o le mongobo o futhumetse bosiu bona ka go fela ga o ntse o namme monoto mono ga e letwe ka go fela
2: Echawana sa khomo.
0: Bujwa lo nta.
2: Kho tso se moro wa ka.
0: E ya nta.
2: Nta di wa dira.
0: Hai ka nete nta di wa ka modimo ntsa ga babaletse.
2: E ya nta di ke bua le nta te ma.
0: O bua le nta teng kana ne le mmala ta thoja.
2: E ya nna nta di kana ne le mmala ta thoja.
0: Nta di.
2: E ya nta di di tsona ka ke nta tlo ta thoja go ikwatlela khotso.
0: E ya nta.
2: Ee ya hola ile ditsoro no di ukulemo
0: ee ho bua lo nta
2: ee na ye nda de a ela mathomo a tlo a fa ha ga di tsong tso yo ano hola le motho wa tla fola go o batla go haelwa nge ha tsebe gore na o batla tata iso ona o batla go ha ntwe wa tsama tata isa ka nnete
0: le ka ntho tsena tso thweng ke dipolane
2: ee
0: ya nta
2: ee ka senyesemogane ke ditswa dipolane ke a ka seteng se segolo le se senyane ke a hulela mehulelo yotlhe e ka baka lesenke e ka baka thaele a ke ntho tse ke atlhego ntsa tseno
0: ke mesebetsi ya gago eno e o etsang ka makgethe
2: eya ka makgethe a magolo ka nnete
0: mme le mesebetsi ya gago e o seng o e fetile ka o pakela yona
2: ntate
0: ke re mesebetsi e o e entseng e ka paka gore e tlhile taba tseno ke tsa gago
2: o jalo ntate dinotolo tse ke tla fana ka tsona di na le nthoa o tweng ke WhatsApp-o motho a batla ke mo bontshe mesebetsi ena ke tlo bua ka yona mona kampo e ke buang ka yona aa ka nnete ke atlhea gore ke mo bontshe ke kenya le di-sealing ka mefutafuta di a trouwa di-sealing tsa morago tjena e se dintho tse makatsang batho bolere ntho e ke sealing ga e ka ebile e na le mabone a manyenyana mabone ena itswa ditolaete ke tloa mone ke a kentse le ke mowayagetse golo gotlhekore
0: tsena tsa mogaogao
2: tsena tsa mogaogao ntate waka
0: tsena tse reng ga o kena ka tlong o bone le ga o sheba fatshe mo naye ka go laetile
2: ea ntate ya odikere feeling tseno ga ina le ntho tsena tse o tsweng ke dikgonisi tse itshetlhe ya maoteng